Program u 19 sati otvara monodrama Glembajevi proza volumen 1, autorski projekt Jelene Miholjević i Saše Božića, nastao prema proznim tekstovima Miroslava Krže iz ciklusa o Glembajevima. U 20 sati na Poljani Branka Stojakovića publiku očekuju ljubavna pisma Fride Kahlo, scensko čitanje u interpretaciji glumice Drame Plus Sande Pinter, a večernji program u 21 sat donosi urnebesku jednočinku Medvjed Antona Pavlovića Čehova u režiji Marka Cindrića i u produkciji New Right Theater Festivala Zagreb, a riječ je o duhovitoj i dinamičnoj predstavi koja kroz satiru, ironiju i oštru komiku progovara o ljubavi, sukobu i nepredvidivim obratima ljudskih odnosa.